0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han faktisk givet leo fra Jodain, eisne.
0: Ja, et nytt stegle.
1: Ja.
0: Og ta eisne enskun, ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar det her.
0: Yes.

0: Her hørte vi Marius Siska vi Don't Ever Run. Jeg halte at man kjenner at det er jo i atter.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien og hatt Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si at sin rombølgen er at her blir jeg i 17 helt av 70-årene og spalte nekk til dansk kring landet i 78-årene. Etter lengre steg har vi bølgeren lov til å tveimån i Jåsfesten i Vaje i 2023 og 2024.

0: Her hørte vi sangen Smil og tar tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinner i Danmark, som vi kjenner kanskje papan Birger Sigurdsson fra Bølsjnån, IM, som var fremme Tullja og Gjøldene. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungernes tilstånd i hånd og fyra undervalgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukke litt etter tredelen. Tog at Bastian i Brekknån, sånne hans Petri i Brekknån, Stjøri i Symfoniorkestern,

0: Hatta vær gjør meg fri etter fru og seio. Ikke på god tonelage.
1: Ja, altså at det deilig å høre. Jeg hadde vi må faktisk høre enn jeg tror det.
0: Ja, la deg kunne tenke to lanterner.
1: Ja, to lanterner var Joni Valder til Petres og Ungåle, og hun synker han her sammen med Mathias Ransch.

hørte vi og to greit tja Silverdrunchen. Neste sanger vi får høre 22, eller kanskje danskene 22, etter Osbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen I Holbæk, og han skriver selv om sanjen at han skriver han for 8 år siden, ta var han akkurat flottet etter til Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjuk. Her kommer Osbjørn Sundstein, vi 22.

0: Her hørte vi at jeg vil ikke i skole tja kola rødden.
1: Eva Døk, bredøtter ur Kvalba, bor i Danmark, og fire en år siden gav hun sin første EP ut. Men nå får vi da spille første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lyster som et orskerukt indie-pop-stegle om kjenslene vekkløse, tar jeg et lengt perle på å missa fotofeste.
1: Jeg leser Instagram, at jeg kjekker en som hun synger om, spille gitar i sangren.
0: Ok, det må vi da så lykke høyre. Oi, Fritt Fall, tja, kvitt.

0: Og vi har som tar noen, her har vi tørst søsta sangen, og vi sender ikke nye der. Fritt fall, tjøk fyr.
1: Og her har vært alt som vi nådde ut der.
0: Ja.
1: Vi takker for åkken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elendabjørstøtter Nesamar.
1: Vi tar høyre satt ut. Høst deg.

0: Hetta var tær sum okkur heyja brettan annan idé. Hevur du vímer sin kart til sendingsna húskot til evne et lat prei, so send okkum ein teltepost á brettan kurla.kvf.fh. Om en løte blir til å lurte etter sendingen av Heima Sujokara og av Spotify. Bretton vil endre sendentår, setna parten klokken 4. Og redaksjonen i dag var Mathias Dimon Ness, Annika Bolton Mortensen og Katrin Petersen som eisen var redaktører. Tekniker i hver kvar i Annan Berg. Og vi er etter vi gjennom noe om bretta, frutja deg om klokken 2.
1: Ja, hetta var Bretton frá fyrra personum Uchar og hetta var snæ so statt her sum okkur at skrunna til tíkun og natt. Klokkan 6:30 ta beinleis morgun utvarpa skrunna til sendingin morgun stundan, men til hon askra, send okkur tón like.

Udvarsp er gaua morgun, og i dag frutjadavur 4. september, og klokkan holkun tjei. Og 4. september kallast Theodosia. Navnet helst kom upp i almanackan og i stegen fyrir mansnavnet Theodorius, då han var framman undan annan april som halvdjadavur. Theodosia var annars en 16-åra gommel jetta, og som martyrer var tidsen av døvun i Sassaria, og er ett sted norrlig i Israel. Og solen røys for løtet så gjerne klokken 20 minutter i halvkon 20, og hun setter at det er kveld klokken 30 minutter i halvkon 20. Og så vant, færre vidt at det er i morgen, at det ikke er vekker noen, at som hun av hendingen noen, og færre er jo frem 4. september i færre noen togjen, og så, ja, her var vidt å høsne tøvløgjen at det lakken til. Og det første av tøvløgjen nå, etter halvkon tjei, til å være vi Otto Brandenburg. Han var sangare, og var høsne vi i flere filmen, men særlig var det nok sangen, jeg kjente han fire. Og her er jo flere at velge i, og en av dem han kjentast, og er han om Søren Banjumos, men jævlen gjør framvis lengt bostere, så han færre at boja. Men, og en oppadur kjentare to lys på et bå som Brandenburg vant danska Melodi Grand Prix vi i 1923. Han klarer seg etla i europeiske kappingene, men gjør det størst størst hit nyrre, og kåsen beste danske Melodi Grand Prix sanger nækran tui. Under 1905 sier Thomas Helmig at hesen sangren vær, sema vi glemmer du så husker jeg etter hans herre tykje beste danske sanger i vår høver. Men det kanskje smak og behag. Og jeg sier, og ikke så færre vi til å lete Otto Brandenburg bryr løtene. Brandenburg som vær fattor 4. september og i 1904 og 30. Han andet just i 2006, 72 år

Otto Brandenburg hever sånnkje om to lys på et bå, og klokkan 20:00 i vår halvkon tjej. Og så færa vi at hitja et vekkre noen fra vår stovene, og om det har vært sagt at det verur låt til frukslåt av landsendinje, trykker låta meter om sekunde, det har vært samtrygge og ela vår stovene mjørstje. Sødna parsten lydde låt av en sonaton, minni en 5 meter om sekunde, samtrygge og ela vår, og i kvalt veksande vindur av utnerinje opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet en samtrygge og akkurst ele. Og førre personen i morgen, verre låt til frukslåt, av utnerinje, 3-8 meter om sekundet, framvid samtrygge og akkurst ele i støvun. Og hiten, og i mittelen 8-13 sti. Og så gjerne atter tøvnager, nå verre det først, og det verre Niklas Herre Jakobsson og Tørfri Tausen, som ser man færre et sentja Niklas Herre og Jør Sanchen, som kom ut i fjør, og Tiresen som kallast fire til Kjemur og en Davor.

0: Þetta er Börður Tertrúkjær som kallar Semishi and Her og Jacknum Brotte Chadamon frá 1905-1905 I Count the Minute og et le og I amerikanska Diane Warren hefur skriva og klokkan 12 minutter og I tjej. Og måttanar hesa vigna hef ég så laus til stuttlagar haft eina plat og vi ur egnon sauni et lagt av hesa lötna nu I mittlen holgun tjej og tjej og tæra var bæði veri utlenskar og föreskar og bæði singleplater og elbeplater. Og I morgon verið það spangst til að segja að og ettin eller verð spansk talan om en single som tærbóvar og kallar við sig Bakkara gau út og innan hún rússi í halv fjers. Það verður særlega tvei lög þær verður fram við bæði á kvörsunari single og bæði komu í sé I halv fjers. Yes, I can boogie og Sorry, I'm a lady. Og hessa sættin og hana fekk ég mun sann æsni og jóla gáu eins og fløyri av tæmon og ég hef spalt hessa vikna og til að vera til jólar og í 88. Og innu kjennur 76 og 88 og að sindur á ærin og að sindur attana ver diskofeberin og í hattinni og disko ver æsni sjangran og í terpo var helt að se til. Ég også at Yes, I Can Boogie var et vet større hit enn Sorry, I'm a Lady med en bæg løgne. Det var vel omtøkt og nek at høyra æsni her og I utarspennan.
1: Ooh, here comes that man.

Etta vi har bakkara og Sarja Malady og etta mongo diskohytten og i 1900 og tjej og halvfjers. Der vi har som sagt spanskar med til Matteus og Maria Mendiola. Mendiola andaist i 2021 og medan med til Matteus framvegis i Rischen og i Tøvnløgjen og skulle man at åva i et fratt møyra om du etterna bakkara så vi Jakob Magnussen kjørst øyna temaplato om der og hun skulle være i affunni og høyma søy og åkara. Og klokkan gonger, hon fer at vera 6 minutter og i tjei kvarja løtto, vi tverra at hitja og i skronna tja okkon fyrra parsten. Vi tava tøyender klokkan tjei, og så gjerne leser Kristiana Winter Paulsen morgenlesteren, som Torben Johannesen, prestor Hesavikena, skriver etter han kjemur battene utvarspe, og holgon 8 vera vid atur vid tøyendom. Og så gjerne tegur morgonsendingen vi, verster i morgon, og Elin Mikkelsen og Inge Rasmussen. Det sender til klokkan 9. Ta etter sendingen på Inlæs i Studio 5. Etter sending vi live tøvnløyke og gestur tja Runa Jakobsson, og i morgon Tora Trønd. Og så det bretten, han kommer klokkan 9, og evne bretten og i morgon, etter fyrre parsten, til tilbyggvinger og kjem. Klokkan 11, Sanger ur Møyn og Løyve. Dette sending som fyrirfyrirverat høyre Joar, og herr Olavur Avali Olsen vær gestur. Og vi tar tøyende klokkan 20 minutter og i halvgun 8. Ja, klokkan 25 minutter og i tjej, og da søgnes det nå åren tjej. Det værer 8 av velkjønne løvnen, tja The Eagles, A New Kid in Town. Eagles tøvnløkker er innspalter av Mongon, og en av tøymer som hever gjørst en innspilling av Hesons Angelon, New Kid in Town, det Trisha Yearwood. Og etter annars, best å si at hentan sendingen, hun værer 8 morgenen klokkan halvgun tjej, og ta vi det vi kvar oss av støyn, så værst det.

0: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu är Frans Jensen till rejer vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: 100,000 folk har tyska bilmärken och Volkswagen för att missa arbeten. Atlanen har varit om att minka om starrfolk har öppen vid 100,000 folk. Men nu är Atlanen att se 100,000 folk upp att träat. Til tøyndastofan AFP som skriver at Lossland og fagfølgene er vår samt om at 100,000 færre folk skulle starvast i fyrirtøkne da de kommer ved til 2030. AFP skriver at det er største byggnadsbrøydingen og i bilutnægnen nærkantøy. Vi må tilleie tælige starvfolkene ved fortjærlige verreløkene, sier samtidig. Volkswagen ombår med den andre øysene Audi og Porsche. Støvan er uikommen særlig vegna herra kapping ur Kina, men øysene til at etterspurningren etter elbilen hever svatja og vegna brøytingar ut hotlunnen tja Amerika. De 100,000 falskene i miss arbeidet sverar til 15% av ötlun tøymon og i arbeidet tja Volkswagen og i ötlun høymonon. Grønlendingar skulle framtunne få avkjøpes vittjer i Danmark. Derfor har kostet Danmark 140 millioner kroner om året. Danske holdsmålerraheren Ita Auken hever utgjør av Vitsjansunni og nok gjørst avtale ved Anno Wagenheim, landstyrsfolk i holdsmålene i Grønlandet, om avkjøpes vittjer av danske sykehusen.
2: Når grønlandske patienter i Danmark, for eksempel kræftpatienter, så har det tidligere været sådan, at man skulle sikre sig tilladelse, hver gang man for eksempel ville tage en blodprøve eller gøre noget, der måske kostede penge. Det ansvar overtager Danmark nu. Vi sikrer, at alle får den hjælp, de skal have, og så tager vi også den del af finansieringen, der har hidtil været Grønlands.
1: Det siger Ida Auken, dansker holdsamalder her ved DR. Omlag 1300 grønlandske kyklinger vil ha kvart år vidtjørter i Danmark, særlig av Rydgesjukhusen i Kjepanhavn. Anna Wagenheim feknast vekna Grønland om avtalen. Hun sier at avtalen er søvelig.
3: Når vi kan se, der har været den stigende ulighed i forhold til velfærdsområdet, så er det vores pligt som politikere i Grønland også at sige, jamen det går helt skævt det her, og det bliver vi nødt til at have en snak om, og det er jo derfor, vi er havnet der, hvor vi er, med sådan en historisk aftale, som jeg i øvrigt er rigtig glad for.
1: Det siger Anne Wagenheim ved Danmarks Radio. Hun siger, at der 140 millioner, som Grønland nu for at have mere af rov i vår, skulle nøytes til at bøte om holdsutænderne i Grønlandet. Og mer om Grønland, til ES for å geva Grønlandet 200 millioner kroner eurer, halve 1 milliard kroner at sætta om 225 millioner eurer som ES langt gjevur Grønlandet. Det skriver Financial Times. ES nevnte malte til i fjør at tvifalda stolen til Grønlands fra 2028 til 2034. Forskvinnan og IS-nevntene Ursula von der Leyen og Mette Fredriksen, forsvarsråhere, fædler Grønlands om vikskiftet. Og her har man, landstyret hever ikke enn avgjørst om Sorøyre apotek av tvørøyre skal omvalast, et eller annet høle skulle utvist, og hver halsomistøyen og Sorøyre skal være. Halso- og Årskommalareie hever først til forstått hever forstått å finne svær fra kommunen og Sorøyre om halsomistøyen i Vaje, om hun skal utbyggjast, etla nudj halsomistu skal byggjast. Sværene beran uvidkjart. Tessir Eitis Harstman Niklasen, landstyrskvinna, og sværet til Jens Arena, lagtingsmann. I samband med vidkjarna, vi støva øysen tidsin til om Sorøyre apotek, og vi tidsin om Sorøyre apotek, sier landstyrskvinnan. Talan er veri om at heva tver halsomistuir i Sorøyre. Men kommunenar og sunnarhelt i Sorøyre og laknar vil ha en amistu fyrir alla øyna. Løyestol er ikke at telja vi som inntøkka til pensjonisten som søkja om personliga vippeut. Det gjør han som barskaldande kunnkjer. Sannlukte tog at personliga vippeut minkar. Og tog skal kunnkjeren brøyta, sier almanna og bostegjermalaraie. Uppskottom te er sendt til høyringar. Og vervanar låt til frukslåt av landsningi 3-8 meter om sekundi, samtri og elavevor, og stov om jørstje. Sadna personen lydde låt av imsen 18 minni 5 meter om sekundi, samtri og elavevor, og stov om jørstje. Og i kvöld veksande vindur av utnerinje, upp i frukslåt av og friskan vind, 5-20 meter om skundtøye, med samtrøye og akkurst æle. Hiten vil mellom 8 og 13 steg.
4: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og Kristianna Winter-Poulsen leser Sundjøver Salmer nummer 193. Jesus lov mot lovka hever. Det var Salmer nummer 193.

Lantjo ha og spottu tolte, likams løying sala grant, sama ena sint mun volte, som me hei lagt u band. Fyrir muna skuld a rinda, latstu te som brottsmann binda. Alla muna skuld tog alt, tøkt ha veri tusen falt. Amen. Ur evangelion til seinasta sunnudag, frasøvan om at ein mamma by Jesus geva sinus unnum bestu plossene og Guds røykenon, lesa vi til morgon hetta brotet, for Jesus sverre. Matteus 20, 26-22. Men han, og vil være stor og tikkare av midtlån, han skal være tænare tikkare. Og han, og vil være fremst og tikkare av midtlån, han skal være trealer tikkare. Ja, hetta var så neivant hva sinnen høyte vant at ta i mamma tar og spurte. Jeg få hetta svære at mætas og størvene og rykjene og våre være tænare og trealer. Men så er svaret altså vi i skiftene og Guds rykjene. Her galt ikke om å være store og måttmiddel, men om å ha omsorg av fire medmenneskens øyne. Og så leser vi Jesus av sin kjølver, som Paulus apostel skriver. Han tok av seg tænare mynd og gjørtes menneskens lykker, og var løyen til deia, ja til deia av krosset. Det at han fikk en træla deia, til krossfesting var en røvsing som romvegjere gå og trælån, som høtte gjørst oppreist imot herrasønnen. Og Jesus fikk røvsingene særkles. Men Jesus sverar seg på det hos innen som tro av etter best og sessen under røykenen. Tann vil være storur tikkara mittlån, han skal være tænare tikkara. Og tann og vil være fremst og tikkere mittlån, han skal være trealer tikkere. Sverre var galtende i godsrøkjennom, begge hesomegjen og hinomegjen, med jeg vil tale det. Hvordan det verer og røkjennom hinomegjen, uten man er vi jo bostøvnom, kunne vi ikke vite anna om enn hva Jesus sier, og tog med jeg vil trykva. Men hesomegjen er verleggen som vi lever og i kvønta, og her er en Guds rykje er kjent av tog Jesus sier, av er trealer og tænare tjokvøren øren. Tæ er sælan. Men tæ doa vi bæra så ytla. Framvegs vilja vi som det på deg og sinner heldur mekt og mæte og kjålsøkne. Men eisen tæ sin til han vunni okkom båt og fyrtjøng fyre tæ han døye træla degen. Så nu er ikkje anna til okkona gjerra utan a liva løyve så fratt vi doa etter hans her åron om at elska god og nastan, alt med vi tøma løysens skal. Sessiner og rujtjennom er jo gåen hånden til honom som er kærleggen sjolvor, sier Jesus. Skalmøyna skulle til tøma, men a sida vi høkro og vins og limøyna, te er ikkje møyna valdig a djeva, men te er djeva taimon, og ta Elia er fægir munnen. Vi øren åren, tan avgjør ligger trygt og gåen hånden, og er ikke okkar høy på en langer. Einasta vi tar å gjøre, er å tømme skalene. Ta at livet løyve ut hennes og omsorgen for hveren øren. Ta er livet løyve ut hennes og omsorgen for hveren øren, det er at tæna honom som ikkje kom for å være tæna vår. For det sier vi, lov og tøkk og atler heier vært her, god okkara, fæger, sonor og ante, som alltid hever vært og alltid vært en sannor, tror jeg er god, ha lov fra første opphavet, nå og om atler ever. Amen. Fægi var, tu som erste hymnenon, heilat veri navnet tøyt, komur uitje tøyt, veri vilje tøyn som hymne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglia brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri gjev og taimon og imoti okkon synda. Lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla, tøy at tøyt er uitje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: bostedermalereie. Oppskott om det sendt til Høyringar. Arbeid vid Tørsbredd i Havn er nødliggjort, og i tog sambandet bjør Tørsen av kommunen til Hadjarhalt av Tørsbredd i dag klokken 3. Arbeid begynner jeg tullet og i vår. Småbarnafellet i Gretter har gjort arbeidet. Tørsbredd kan jo godkjennes til flere altkjøve kappinger. Og vevervaner, låt til frukslåt av landsninget, trutter til 8 meter om sekundet, samtrye og alle vever i støv og mjørskjøm. Sådan er bare en løyte låt av Imsson 18, minne enn 5 meter om sekundet, samtrye og alle vever i støv og mjørskjøm. Og i kveld veksende vinter av utneringet opp i frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet, enn samtrye og akkurat alle. Fyrre personen morgen låter frukslåt av utenringet trutter til 8 meter om sekundet, samtrye og akkurat ærlig i støvån. Hiten vil mellom 8 og 13 sti.
1: Gåan morgon följer.
2: Värst i morgon är Elin Mikkelsen och Inger Rasmussen.

0: Ja, legendariske bølgren Everywhere, Fleetwood Mac spalte.
1: Skal vi takke et leie træt, Arjen, vi færre av å gjøre, vi tar vi færre til. Starbucks.
0: Ja, det gjør vi. Hva sier vi til? Her er Maroon 5, legger klart til This Love.

0: einan grann og høyr munarøtt. Nå færa vi til ein fysselar.
1: Jo, ja, torsdagen, 1. september, ta fullt Barry Gibb, forsarm. Barry Gibb jo parter av bøltsen, eller hver parter av bøltsen og Bee Gees, og han hever seg her høv og falsett røddena, som vi tar høyre ut som sang til Hakston. Ikke så jeg synes jeg høyt, men han hever seg her høv og røddena, som vi blant annet høyre og i Lennon Stayin' Alive, hver dag synger her, blir vi, well, you can tell by the way I use my wife. Og ja, jeg halte til jeg hever nok så hun alt og hørst han et som han har fungert den fellet for, og han alive.
0: Altså, han den eneste BG-særen som retter? Vet du? Ikke for å gitte, hvis du ikke vet så sier
1: det
0: for
1: meg. Jeg vet faktisk ikke, men
0: jeg vet ikke hvor jeg hadde halte det, hvordan han har vidt det.
1: For Gunnar Nålse, jeg vet ikke, kanskje han skriver et lokk, men
0: Stayin' Alive. Jeg kommer han i alle fall, Stayin' Alive.

0: Klokka han er nødt til.
1: Olja fører sjekk ved havn 17.20 år. Og fiskeskip som bunkrer ved Estarebrytjo mister mellom 1600 og 2000 liter av dieselolje og sjekk. Sekten er stør for slukka doltsjeng. Hun 250 kroner for 1000 liter. Mer enn 1000 liter for en sjekk ved sekten samsvarende større. Omfram sektene skal dolkere rinde for å bæse doltsjengene. Oljedoltsjeng gjørt ved vilja etter av groven øvkjøttene, kan talan geras om next større sekt eller fangstsøsing og upp til 2 år. Grønlendingar skulle i framtiden få avkjøpe switcher i Danmark. Derfor har kostet Danmark 140 millioner kroner om året. Danske helsemålerraheren Ita Auken har i kjør av Vidjansøen i Unuk gjørst avtale ved Anno Wagenheim, landstyrsfolk i helsemålene Grønlande, om avkjøpe switcher av danskens sjukhusen.
2: Når grønlandske patienter i Danmark, for eksempel kræftpatienter, så har det tidligere været sådan, at man skulle sikre sig tilladelse, hver gang man for eksempel ville tage en blodprøve eller gøre noget, der måske kostede penge. Det ansvar overtager Danmark nu. Vi sikrer, at alle får den hjælp, de skal have, og så tager vi også den del af finansieringen, der har hidtil været grønlands.
1: Der siger I de afgørende danskere holdsmålere ved Danmarks Radio. Omlai 1300 grønlandske sjuklingar vera kvørst ár vitjardir i Danmark, særliga á Rúðsjúkrusnun og i Kjepmannhavn. Anna Wagenheim feknast vegna Grønland om avtalna. Hon sier at avtalan søvelig.
3: Når vi kan se, der har været den stigende ulighed i forhold til velfærdsområdet, så det vores pligt som politikere i Grønland også at sige, jamen det går helt skævt det her, og det bliver vi nødt til at have en snak om, og det jo derfor, vi havnet der, hvor vi med sådan en historisk aftale, som jeg i øvrigt rigtig glad for.
1: Det siger Anne Wagenheim ved Danmarks Radio. Hun siger, at der 140 millioner som Grønland nu for at have mere af ro i vor, skulle nøytes la bøt om holdsetændelsen i Grønlandet. Forsøtten i Argentina har nått sagt at Falklandsøyene som ligger æsten for Argentina og i fremtiden skulle høre til Argentina. Men nu sverer Brescia verjemålerherren West Streeting attor og slår fast at det høre til Bretland som det har gjort i Negvar. Falklandsøyene breskar til at uibyggvenner i Falklandsøyene valgte å være bresk. Det skriver West Streeting av sosiala medier X. Og i 1922 var Bretland og Argentina i krutje og i 4,5 steder om åkjennar. Og til Nepal, 2 folk nå funnet løyve, 90 steder etter ekvistlig og vantløvna som rakte Nepal. Tar på personene bjerget fra en tunnle og en vantmerke, skriver BBC. BBC skriver røysene at det er mittlen falki i Nepal til vi vann om at flere kunne være løyve. Vannlokkan har kraft med mer enn 1200 mannaløv, og omlai 5000 folk framvis ikke at roi at komin. Og her har jeg matur, bata roi kunne festa i rusk. Det hendte av ruskplassen i Klaksvøk 17.20 år. Eldur kom ui og gjennom ruskbindjom. Han var til kjøtt slaktur og ikke skæg i vær. Men hette ikke over høvet til å minne av at bata roi ikke skulle letast i husarhalsruskje, sier politiet. Og jeg var talan om fyrkantet batteri 90 volt. 36.193 ferafolk var av flåvetlån i Vavon i august. Det 90,2% flere enn i august i fjor. Til 1. september var ferafolkene 390.000, 6,90% flere enn i fjor. Begge farmer og postor var minne i august i år sammet ved august i fjor. Farmeren var nekk minne, 31,6%. Posteren var bare 2,8% minne. Til 1. september var det vokstor, 11,6% av farmen og 4% av posten. Og vevvåner låter frukslåt av landsninget 3-8 meter om sekundet, samtidig og alle vevvår i stå om hjørstjen. 17.20 lyder låta Imsson 18, minne en 5 meter om sekundet, samtrige og ala vever i støv om hjørstje. Og i kvalt vekstra vinden av utenrinsje, og blir frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet, en samtrige og akkurat ala. Fyrra farsne morgen låt til frukslåt av utenrinsje, truttkjær til 8 meter om skonte, samtrye og akkurat ærlig i støvån. Hiten vil mittelen 8 og 13 stig.

0: Hatta var allar fyrste sanger og i hesson omfære beinleis i ur Studio 5. Hatta var Tora Trønd og Batmobil. Stora takk fyrir Tora, fantastiskt. Så færa vi beina vi at flyta okkon til sang nummer 2. Og til eisne bøkstavlig at hui at nu fyrir Tora Trønd at letja gitaran fra seg enn a løte og flyta seg iver til klavere. Og som vi har skilt alene så her talan om eina frumfram førsle. En sanger som ikke har vært spalt der før allment, og Tora om å være til reier. Tora, ta to års klar, så gjør så vel.
1: Takk.

Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 og ja, så færre ut å si tusen takk for at du komst og godt jokken, Tóra. Og vi sender etter beinleis tonleik her ur Studio 5 Atlante om en av vike og joe tjokken i morgen til kjørte Alvin Elleby.

Lantjo ha og spottu tolte, likamsløying sala grant, sama ena sint mun volte, som me hei lagt u band. Fyrir muna skuld a rinda, latstu te som brottsmann binda. Alla muna skuld tog alt, tøkta veri tusen falt. Amen. Ur evangelion til seinasta sunnudag, frasøvan om at ein mamma by Jesus geva sinus hunnum bestu plossene og gos røykjennom, lesa vi til morgon hetta brotet, for Jesus sverre. Matteus 20, 26-22. Men tann, og vi vil være stor og tikkare av midtlån, han skal være tænare tikkare. Og tann, og vi vil være fremst og tikkare av midtlån, han skal være trealer tikkare. Ja, hetta var så neivant hva sinnen høyte vant at ta i mamma tar og spurte, jeg få hetta svære at mætas og størvene og rujtjen og vore vera tænare og trealer. Men så er svaret altså vi i kjøftene og gos rujtjen om. Her galt ikkje om å vera stårer og måttmiddel, men om at heva omsorg av fire medmenneskjons øynene. Og så les var Jesus eisen sjølvor, som Paulus apostel skriver. Han tok av sitt tænare mynd og gjørtes menneskjons lykor og var lujen til deia, ja til deia av krosset. Det at han fikk en træla deia, til krossfesting var en røvsing som romvegjere gå og trælån, som høtte gjørst oppreist imot herrasønnen. Og Jesus fikk røvsingene særkles. Men Jesus sverar Zebedeus innan som tro av etter best og sessen under røykenen. Tann vil være storur tikkara mittlån, han skal være tænare tikkara. Og tann og vil være fremst og tykkere mittlån, han skal være træl og tykkere. Sverre var galtende i godsrøkjennom, begge hæsomegjen og hinomegjen, med jeg vil talte. Hvordan det verer og røkjennom hinomegjen, og hvordan man er ved å bostøvende, kunne vi ikke vite anna om enn hva Jesus sier, og tog med jeg vil trykva. Men hæsomegjen er verleggen som vil leve og i kvønte, og her er en gudsrøyke et kjent av tog Jesus sier, av er træler og tænare tjøkværen øren, tæ er sælen. Men tæ då er vi bæras ytla. Framvegs vilja vi som debudeosinner heldur mekt og mæte og sjålsøkne. Men eisen tæ sin til han vunni okkom båt og fyrtjøng fyre, tæ han døye træla degen. Så nu er ikkje anna til okkon a gjerra utan a liva løyve så fratt vi doa etter hans her åron om at elska god og nastan, alt med vi tøma løysens skal. Sessiner og rujtjennom er jo gåon hånden til honom som er kærleggen sjolvor, sier Jesus. Skalmuna skulle til tøma, men a sida vi høkro og vins og limuna, te er ikkje muna valdi a gjeva, men te vil gjeve taimon, og ta Elia er fære munnen. Vi øren åren, tann avgjør ligger trygt og gåen hånden, og er ikke okkar høy på en langer. Einasta vi tar å gjøre, er å tømme skalene, ta at livet løyve ut henneste og omsorgen for hverandre øren. Ta å livet løyve ut henneste og omsorgen for hverandre øren, ta at tæna hånden, som ikkje kom fyrir a vera tæna vår. Fyrir tæ, sia vit, lov og tøkk og allur hægjur verið tær, god okkara, fægjur, sonur og ande, som alltid hefur verið og alltid verið ein sannur trúi einu god, hálofur frá fyrsta upphæfi, nú og allar efur. Amen. Fægjur var, tusum erstu himninun, heilat veri navnet tøyt, komer rujtje tøyt, veri vilje tøyn som å himne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglige brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vidt eisne fyri gjev og taimon og imoti okkon synda. Leia okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla, tøya tøyt er rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

Ja, jeg synes hankeren av utgavene Sterskverdan Hånd som sysken i Avali går ut i Tjejolfens. Så er han eisen av sauningar fløvene som kom ut bare etter at man bare ikke får.

0: läsa brøytingene er vantende i alle til kvinner. Det er helt rønt ikke nok at onkel flokker og løkting ikke har alle til kvinner. Det har vi sett for.
1: Tria boi og pa brøyting i fosterdøklånet at haktøl skulle sauna som kunne grøya fra støvun som kvinnerne som få fosterdøkko ui. Og Hauas Bjørslind samt ui tui at haktøl og betri innlit godt, så trobløkar via sauna slik haktøl ui ønnesolutlun lande som fyrjun.
0: Det for skarpast, altså det så snekva kvinner og skal da så standa hesa boar kvinnerne valde fosterdøkko fra at det mykken i kylnaje. Det var ikke anonymt, utan så til dømes at det var samlet opp og kanskje utgivet utgivet hverst året.
2: Det sier Bjørslind, løgtingskvinna for Jaunavar-flotjen, og det var Hansa Hansen som lei innsleget til rattes. Olja fører sjekk for i havn 17. år, og fiskeskip som bunkret i Estarebridge miste mellom 1600 og 2000 liter av dieselolje og sjekk. Sekten er stor for slik av Dalsing. Hun 230 kroner for 1000 liter. Mer enn 1000 liter for en sjekk vil sekten samsvarende større. Omfram sektene skal dalkere rynda for å bæse Dalsingene. Oljedalsing gjørt vi vilja etter av grov og avsettene kan talen gjøres om nekst større sekt etter av fangstsrefsing i opp til 2 år. Og mer om oljeletjeng, årsøkjen til framvis ikke funnen hvor olje rennere sjekk av bakka i Lørvøk. Vi løyte enn og hava kanna flere oljetanker, men vi har ikke funnen nærkene leke enn. Vi høyte at vi framvis av folk om å kanna oljetankene, sier Hannes Thomsen, avdagsløyere i Ester kommune. Det var en borgare vi løy mestje til oljeblettere sjøvnen, og det lukta i øysene av olje. Løyte var atlantjør, og øysene nå i morgen for å finne en leke. Olja renner framvis av sjekk. Vi tar av byrst alt inne og lagt såkallar pilser ut som sikker oljen og isen. Vi meter at det runder mellom 500 og 600 liter av olje av sjekk, sier Hannes Thomsen. Falk i Lorvøy kunne ta seg ved tilbyggvinsen i Esse kommune om de ville ha hjelp til å kanna olje tankene. Og for fyrst og fyr en kvinna biskopur i fyrjon. Maria Jørdal Niklasen, domprøvstor, med virskande biskopur kommande dejanar og gjennom gåa viko til og vi 14. september. Maria Jørdal Niklasen var kipa i embate som domprøvstor 25. januar. Og vevruvanar, lyte låta imsen 18 minni enn 5 meter om sekunde, samtrye og elavevor, i støvun Jørstje. Og i kvalt, veksande vindur av utnyringe opp i frukslå til fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Enn samtrye og akkurat alle. Fyra person i morgen lå til frukslå av utnyringe 3-8 meter om sekunde. Samtrye og akkurat alle i støvun. Hiten vir mellom 8 og 13 sti. Og vi tar vi det hårst, mellom annet, Russland røyndra vinna seg svitsjærer, tilvita og utlvita. Og æsne føringar mover orvakner til nekv nachtoskip i rundt fyrjon. Grønlandskar kvinner og i snyresmalnon få han og endurkjald, og at Danmark hefur byggjum fyrirkjöving hefur nekva sia fyrir grønlandsko kvinnenar og i fingu snyresetan upp utan samtidkje. Og avtala gjørt om danska ivetøko av utrøslun ta grønlandingar vera sendur av rysjogruse, som skal betra om omsunar og karmanar til laknun og konsulenten i Grønlandet. Redaktører i det Georg L. Petersen, teknikere Karianna Berg og i utdragsstående Frans Jensen.
3: Anlat Judith Jalgrimsson, etta ur Grønlandet, bosittende i Mevaje, anda just av synene Mikedeien, 3. september, Fors Aragomol. Gjærarferon virur ur Mivaks kyrkje, manadegjon, 20. september, klokkan 13. Judith ver antje etter Kai Jalgrimsson og i Mivaje. Herman Petersen, bosittende i Esbjerg, etter ur Norra Gøte, anda just 3. september, 4.5 ara gammal. Gjærarferon virur kunnkjørt 17. Og gjerarfer Jasper Olsen og i Vestmanna, fyrtlegrevar ur Vestmanna kyrkje, leierdegjon

klockan 13. Tei og vilja minnast Jasper, kunja leta Vestmanna kyrkje, eina gave, konta og i peningastånden. Paul Johannes Samson Djurus, fyrle grevar ur frelsnar hernon og i haun, leierdegjon, 5. september, klokkan 14. Tei og vilja minnast Paul, kunja leta frelsnar hernon eina peningagave. Og konkurrer fra Fullfæra kommune. Mentanar de og i Fuglafyrre halda av fram hetta vikeskifte. Og det med en annen framsynning om Nils Smidtjord, Barer Sinker Cohen og i Mentanar Jusnon, Løyv og Trantor Spela og i Svimjylnon, og Vestmenn og i Regnkjåla Götene. Samverstjonsgra sest av mt2026.mh.fo. Velkommen til Mentanar de og i Fuglafyrre. Fullfæra kommuna. Posta Holtrussar. I samband med Holtrussar av dagen vil allmenn mottaka av posta av Oensett 2 og i havn frutja dagen 4. september klokkan 15. Utl er velkommen. Augræsland stanser klokkan 15 hentan dagen. Posta. Lægger hun opphav vil sunter i salt og i sore sunne dagen 6. september klokkan 15. Jeg gonger mest tilfåast av salt.fo. Tvass og leikus skift. Og til neste sendik kommer klokkan 1, sendikker før skan duere tonleik.

Hatta var donaliga. Ja, skulle ikke bare si at først skal lia Eibjørg, Janus og Løtter Tryggvason. Danskere hevda vi å stjæle akkurat beste tøvneste folk. Sjalt hadde hun ikke å gjøre dem, og vi da så heltene av lia Eibjørg. Hun døtter Janus Tryggvason, som under heltene av Safir. Og hun kommer til å spille konsert i førjun 18. September i Løksødde Ronavik, og til Eibjørg for lort til hun vil være sammen med Marius Siska. Og altså, hvis jeg ikke tenker ikke for det, så det første ordet konserten lia Eibjørg spiller. Jeg skal ikke si at hun ikke spiller til førjun firmen, altså som siden hun kom seg frem innan den danske tøvnakepatten, så det nok første konserten til henne. Og hun vil være så gestrøsten i Løksødden 17. i år. Ta har givet noe plati ut i oktober, og tar klemen nekk til at det her var når vi sender sine. Hun en særlig frintlig og fyrkommende ung kvinne, som også her til Donali. Bra nett her, etter sangen der. Nå, nå får jeg spille nekk dagspjatt, som vi kalte det. Hette nekk at du er friest av alltid, som fremme av danske tøvnagerpattelen på nu, hvis du spørs med. Jeg ferdig at jeg blir av Peter Sommer, som... Ja, underlig nok alltid omkant har vært i følgen spalten og konsert. I måneden bestemte han vært i følgen sammen vi nephew i sinne tog i alltid og G-festivalen i minste som om han har nødvendig for vært uthørret ferdelig, men han spalte så ikke nekker konsert da, og det undrer min lysinder at ungen skal da bli Peter Sommer kom i spalt kanskje er han ikke noe kjentere for jeg vet ikke, men han gikk jo en tøvnløk og en sanger som meddommer og trolig vært til Peter Sommer. Han øyde så mye som elsker drømme om å elske øyde en sanger til Peter Sommer, og han det, så sier han spiker hamlande føyder.

Inni solen kallas en sangen er kanskje synes sånt, jeg synes jo til han ut at det blir myskna og vi er blevet sånn kaldere, men jeg tar vei så danske på en kajak som framfor den spilte noen sjanger av en epic kajak som en dansk indie pop trio. Men sjående at du begynner å løyte etter noe som Sindre Kunning om den balken her, så finner du det at jeg var en hollandsk balker som et kajak som var stående noen kjønner 2,5 og spalte fram til 2,5 da han følger oppløst. Men etter så den danske utgaven av kajak og snedbalken var stående i 2002 og i samme setter jeg og øynes møter Eva Berghammer, Karl Magnus Olsen og Albert Harbo Otgård. Det gjør veldig før, må jeg si, akkurat som jeg Berghammer i gosier etter førsettene. Vi får overgjøre visen i temaen om dansk til pjatt. Her kommer en sanger som en sånn samstand med den flere imiske tøndelse folk. Her Gulli Moon, Kristoffer Jessen, Pernille Rosen Dahl og hvor annar Richard Hus og Pia Rau som framfører her, og en sanger som øyder Ring når du har tid, og jeg tror at dette en døylig sanger, og han kommer her.

hadde vært danska tónlistakvinnan E.G. Vi sangen noen Eternal Lover, og henne en nødt til plato som heter Illuminati. Nå, vi tar vi her til en dødlig balk som heter Sønn, og en sanger til dem uten Trist, og et øl av pepper, latter, popper, men teksten han ordentlig huleser og avhvert til halvdige sjåver, og jeg halvdig til verst at tjekka det ut, at jeg hever et eller annet som mellom og vel, og jeg vant bare ikke av Sønn. Trist.

Emma Plata ir sport, tjá Hugh Lewis and the News, sjá gjevin út á Chrysalis Records í september 1945. Sangaren og munharpespelaren Hugh Lewis og tangentspelaren Sean Hopper byrja í 1972 og jazz-funk bolsjunum Clover og gjørðu fleiri platur og som nøkru setni for til Bretlands a spela og enska pop-rock-pallunum. Og her hendi eitthvað anna eisne í Bretlandi. Clover leverai tó utan Lewis, men vi Hopper tónleikjum af fyrsti utgáðan ikkje Elvis Costello, My Aim Is True. Hugh Lewis brekkaði sjálfur sitt sjónarhotn og annan hot, mittl annað spelti hann við Thin Lizzy og prógvi það munharpespeli á Baby Drives Me Crazy sem rétt lega á konsertplatinni Live and Dangerous. Her presenterar Phil Lynott eisne Hugh Lewis. Sænti sjæti árna for Clover heimattu til The Bay Area og San Francisco Vujun. Tósugur jazz funk veit herra stusti kappingarneiti og í heimbunum bolkrun Sound Hole. Her spelte Johnny Colla saxofon og gitar, Bill Gibson slå trommor og Mario Cipollina var basspelare. En parter av grundalegnet fyrir botchen Sound Hall var at spela som backing band til Van Morrison. Det var nega som bolkrun til Hugh Lewis, Clover eisne kjente vel til, og samanlagt og takk over Sound Hall og Clover og letja det saman, så var særlig ein personer her og vildi nega anna enn det som får fram etter det undanfarna. Og det hendte til 1988 at Hugh Lewis utvidet seg selv en singleplate sottmåla til Phonogram Records. Og sammen vi Hopper og Tammet Trimo fyrrande rivalen i Sound Hole stående etter Hugh Lewis and the American Express. Urstilet var Asian Exo Disco, men hun vakte ikke ståra land, så her hendte ikke ståra for en gitarrister om Chris Hayes kom vi i 1988 og 1988. Sottmålet var skriva vi anna platefella Chrysalis Records. Chrysalis domte ikkje bokkan anna The American Express, vanta I at Giles Korts fyrirtøkan vi saman navni for a melta. Og da fyrste elpeplata var tøknega ut av Ari 1904 var bokkan navni brøyt til Hugh Lewis and the News. Såles het utgavan eisne den fyrsta. Chrysalis trúi på enda bok, tog det var ikke fyrir vi tri utgaven Sports, som eisen I okra temaplata, at folk verilja for at geva Hugh Lewis and the News gator. Og nu spiller okta 50 og senaste singleplatene av Sports. Sangskrivare pære Andre Pesses og Kevin Wells hadde gjort Walking on a Thin Line, hvors evni herrmenn og fylkjennare av enn løyve som herrmauer. Singleplatan var marknaden I december året etter, 1944, og han et agenda plass av Billboard. Og som sagt så teller jeg nye nu, singleplatan fyrst til 50, så det fjore, tre, ære og det fyrste. Og så kommer et enda leisende I tottenom, som ikke var noe singleplatan. Men her det altså Walking on a Thin Line.

Temaplata er sports til Juve Lewis and the news from 1903. Og 1905 hei Juve Lewis sin fyrsta filmlike lut og flere babygraffilmer og sjongrapsrøyer hava sett ni haft han og rollelistan. Fyrsta like lutrum var i Back to the Future, en filmer som på flere matar hei tøytning fyrir særlig Juve Lewis til han slappa røyna sig og like-søyene, men eisne fyrir The News tog jeg soundtracken om til filmen Tara Leon, The Power of Love, og jeg var en hitlista-skårare som singleplata. Summe folk halte at jeg var djungnobrodet til Bosnum, men det ikke helt satt. Det var jeg altså kjente fram og lontan. Jeg viser i temaplatet Sports, spilte jo til dømes I Want a New Drug av diskotekenen, og utvarpet spilte nok i muskule av utgavene. Men rett etter at The Power of Love gjør The Ulus and The News enn mer kjent, helt visst. Det var eisen der fyrst i ættare som singleplat i Amerika og et topp tutsi hit og i Bretlandet. Men en av singleplaten av Sports selte i eins og The Power of Love til Gudl i USA. Henne kom ikke til om han løte. The Power of Love kunne ikke spille et annet leir kvöld og mogre altså færre at her var fjore The News utgavene av 4 som temaplate, til sangrun var vi og enski utgavene av 4. Jeg halte at det neste rettelig av sommerslott, mitt landa om Gentur og California, Hast du greisen hör om New York? Jag huxar mest om tonan eller lärnan som är rättliga fruskor. Och spelar första lä av Suyait och LP-platen och som har givit ut som den trea av Suyam. Bästa placering av Billboard-listan för singleplatet var att sätta plås. Eisen i hesa av Suyina hade saxofonistron och gitarristron John Nicola och sangaren Hugh Lewis just i fälla. The Heart of Rock and Roll.

Huey Lewis var født i New York i 1912, men flest i årene vokste han opp i California. Foreldrene var skilt da han var 13 år gammel, men han fikk en fosterpappa. Da han ikke så lydde kjente iskjøren Lou Welsh, og i sikst hava tidses i sjåvann av doen i 1941. Da han skrev et farvelbrev til det avværende, men Lou Welsh var unga til funnet. Da var Huey sløk 21 år til alder. Huey Lewis feres nok mellom San Francisco og New York, og det var med han boi etter tåtsjennom at han lærde seg at blasa i munnharpe. Men han feres eisen til understø enn New York. En av seg at Huey og i trutja dier og boi i en her flåhavn til den rette feresseilen til Europa ved tøker. Da hever han veri om 16 år alder. Han sier vi David Letterman og i The Late Show at han har Europa-ferien i mitt landet var i Aberdeen i Skottland utan en kron i lommanen. Men her var det sere blod folk og gode gjennom innevist. Og i Europa vann han til mat og nemlig innevist ved at spille ved Göter og Torg, og han vant i eisene. Det var nemlig i Madrid at han lærte seg å spille nega så amerikanskt som blues. Og det var eisene i Madrid at han spilte sina første konsert i Røver. Et åttak og gav honom så mykje peninje at han kunde kjøpe en floffere segel heimatur til USA. Her får Huey Lewis a lesa verkstrøye, men tånleggeren hala i Ujan og hesen lærte i høyskolen i Cornell var kjøtt forstøy, og utenføren til han og i december 1993 blei limer i tånleggerbolsen om Slippery Elm. Fra 1942 til 1994 var han vi i overnevnda jazz-funk-bolsen Clover. Tilfist Huey Lewis and the American Express var stående over samme år som Clover var forstøy i 1994, og ta fyrste LP-platan kom av marknaden i 1940 under navnet Huey Lewis and the News. Bolkron er framvis visjon. Som tigger jeg har lurt av vel etter kanskje av lagt mestjer, så heier Huey Lewis spilt by blues og jazz funk og en pop-rock bakgrunn The News var verleid. Men pop-rocker eisen en ivrørn av hotter at lysa tæra tonelag vi. Eisen i hine bolkalimener høyde spilt annen rock eller pop og greina vokur stuilun neift, så innhjelder han eisen blues og soul. Og tog breit Huey Lewis and the News eisen fra hine bolknun i forsunun. Australiske Men at Work er kanskje det nærmeste enn en samarbering. Et felakserkjenni er saxofonen og framfusni og i stuile. Under singleplatene av temaplatene Sports fra Trujefors ble den kjendest og eisen i oftast kjepta. Nestan eins ofta og filmleie The Power of Love. Boar er skrasetta fyrir gull eller gullsøle, som i USA 1 million selt eintøk. Men I Want a New Drug mengnei tog ikkje klintra langre enn oppa et setaplås av Billboard. Tålmannen hava veri drikva hitlisten om handa singleplatan, tog søletølen er så god. Og i 1944 melda i Huey Lewis, Ray Parker Jr. fyrir hava stjåle tånleikjen i I Want a New Drug til a nøyta i, eller som grunt i, filmlæn om Ghostbusters og i eisen fikk sere store undertøke. Målet var avgreit vi løgneligere semje. Men hetta det samme som Ghostbusters? Gjertunna meting, og grøyra I Want a New Drug.

til best omtakta leie av temaplaten sport som dere hørte, I Want a New Drug. Men ur Julius and the News gjør de fleste løgn I utgavene, men ikke utl. Sanjan Heart and Soul hørte Australiemæren Mike Chapman og Angersmæren Nicky Chin smuje fela nøkro år fram og nontan. Tær var kjente som hitmegar I 78-årene, Bee Smokey, Sweet, Racy, Mud, Susie Quattro og Blondie hørte nevn haft så godt ettermæle utan Chin og Chap. Men det også altså om Heart and Soul til Chinny Chap som Hugh Lewis and the News gjør det kjent, tog talen om endernusle. Balkan Exile gav I 1941 Heart and Soul ut som kjølfeidesle og einar LP-plate til året. Men hon vann ikkje en gong opp av topp 100 I USA. Exile ble kjente vi til flotta Kiss You All Over I 1988, men de fleste øren avtøkken gjekst ytla I hånd til Exile. Ja, så ytla at her nøkru år inni forsene gåest helt å spille hitlista pop. Nu skulle vi ikke gjøre orkestret verre enn det annar amerikanske balkor, The Bus Boys, rundt ikke vi Heart and Soul I 1942. Men utan storvis etni helter. Så ein kan stafeste at arrangementene kunne være rettelige avgjørende til Hugh Lewis and the News finger leie helt opp på et 8. Plus av Hot 100 til Billboard, og det var I november 34. Og det var nummer 1 leie, altså Heart and Soul, og under hitlistene for mainstream rock. Og I videoen så tjekker Hugh Lewis leie etter en av kvinne I en klubba, og så gjennomfører jeg sted sammen med henne. Heart and Soul.

0: kjente tonalever, må man si,
1: ja? Ja, det en opptøkker fra 1944.
0: 1944?
1: Ja, vi valgte noen The Bad Company.
0: Ja, fra disse toner. Vi heppner, så kunne vi kanskje høre... Vi kjenner Birken om lite bil, armet løyva tøynden framåt, men vi kunne helst si at det monosendingen. Hun blir altså mye til en klant 15.05.
1: Kanskje vi kommer til å tro... Ja, nemlig, ja. Kanskje vi kommer til å tro i originalen i 17.00.
0: Ja, jeg husker det. Vi tar rast etter henne med en film.

Hetta var Batni Utvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arokve løttet til rettos. Og Askrande nu ein samandrottur ur morgons edisjonen.

0: Og vi er nå til reier etter færre under kappen, ikke det? Her bare. Og vinneren kan færre, og i vikeskiftet vi en gavekort av 1000 kroner fra FK. FK? Ikke akkurat det samme.
1: FK.
2: FK, FH.
0: F, ja.
2: FH. Nei,
0: FK. FK. Kappingen hesa for en spurnerkapping, her vi kommer vøye om, eisne inn i kjøven spurningen, så tar ræver om allorsta, vel, og sværa kjøtt. Tøy, til det vi ikke så lenge tøy jeg hoksa. Vi tar en røve spurningen, og tøy hørst vi, så langt du sværa rett. Ta plia vidt å gjøre. Sværa du skreift, eller tek du å lenge tøy jeg sværa, ja, så slipper neste lorsta her til. Og hev du hodla bra vi, så at rinja av 1.33 fors. Du klarer det ikke?
2: Jeg klarer det, ja. Og den første lorsteren skal bare rinne inn, men skal du kanskje bare komme til første spørningen så vi får velge rinne?
0: Jeg holder det. Ja. Første spørninger ljøver så leis. Hvert tal går med seg at han fyrer romere tale XL? Hvert tal går med seg at han fyrer romere tale XL? Og vi tar en lorster i kjøkken. Nei, her var noen som er greit da. Jeg var akkurat for seg. Vet du hva tal går med seg at han fyrer romere tall i XL, så er det rynkja, og så er vi kommet i gang til vi kappingsene tjokk. Jeg rynker og hopper ut etter. Hvis du tar det, ikke? Hva tal går med seg?
2: Jeg skulle ikke huske med vel og lunch om hva vi kan
0: komme. Men... Ja, da kan du røyne, men jeg kan nå rynke flere. Gå, Marco.
3: Gå, Marco.
0: Hvem har vi vekk nå?
3: Jeg er alltid.
0: Haltis, veist du hva tal går med seg at han fyrer romere tal i XL? Fjøret. Fjøret pura rett. Vi får av å gjelda nästa spørningen. Fjøret gjør er jubileum hever rockorkestret D.A.D. Lang og Hilde. Tøyte meira enn fjøret gjør sjøen tar høyde sønne første konsert. Forsangeren og i D.A.D. eiter Jesper Binser, og ta i Jesper i DJ, eiter han DJ Langhå. Kvært eiter en løytel stort herde perukker som ligger åmannen av skattlanden av franskene.
3: Ein toupé
0: er pura rett. Amerikanske sjånleikeren Ted Danson brukar toupé. Han spalt i høvesleikloten og i sjånmarsbrøyene om barna tjassam. Sangaren og tånleikeren som gjør det sannsyn perfekt, han eiter ikke sam. Hvordan eiter han som eisne gjør det sannsyn Galway Girl?
3: Ass.
0: Er det Vi te sier stora tack för det så inte ta stranta är vi att
2: Quarus Triva är Sanjin perfect.
0: Akkurat. Så tack

Ja, så fingar vi enn ena fyrir höf vi a spela góa gamla lægi tja Hank Williams, som heidislega til hessa sending. Hendi utgávan av Jambalaya on the Bayou av ena plato som kom ut i 1973 vi The Blue Ridge Rangers. At han fyrir The Blue Ridge Rangers vera mævur som sang og spalti öll ljófurni sjálfur. Rötten kjent, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var fyrsta soloplatan tja åtta mannen og sangskrivaren etter at sera velomtakte bøkkeren Creedence Clearwater Revival var færen kvar til sutt. De som ikkje visste ta åren finget til å vite nu, hovas John Fogerty rockare så ligger tokker hansara i stora mån til country eisne. 28. maj til høstdagen, samme dag som henta sending vir endersendt, fyller John Fogerty 75 år. Og til høve har vi valgt til en Jambalaya-sending vi sankun tja etla vi John Fogerty. Velkommen til Jambalaya.

John Fogerty ui bluegrass stuile. Hei var det balkeren The Seldom Seen vi sanns noen Big Train from Memphis som John Fogerty skriva til fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendings nye idé har vi valgt å leta æra sjangarar sinja at her kjendast og sannsna tja John Fogerty, særlig sannsna fra Creedence Tyne. Creedence sannsner er så kjenter her heim i fargen, ja de helt av være meira spennende og forkonnått å spela kjent og sannsna i øron utgavun. Vi tar nu soul- og gospel-sangerinna Mavis Staples sinja at Fogerty le.

Við hörðu fyrst Mavis Staples syngja Wrote a Song for Everyone av Creedence-platene Green River frá 1923. Så gjerne tók ein annar gospel-bölkur tær her heima svo velkjentu Holmes Brothers yfir og gav okkun eina Cajun utgáfu av Bad Moon Rising eisni av Green River-platene til Creedence. John Fogerty var føttur 8. mai 1945 i Berkeley i California. Saman við bachanon Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann av tarbolchen Creedence Clearwater Revival, oftast nevnti bara Creedence etla CCR, som hei enn a lotfasslega stutta livetui fra 1908 til 1922. Men der høyde spalt saman og negg langri tui, faktisk fra endanon av 50 årnon, fyrst under navnon The Blue Velvets og sætne The Gullywogs. Hóast tónlegarnir komu frá San Francisco ösnun og í Kalifornia, svo veri Creedence ofta balkavur saman við balkun og spela Southern Rock tekalla, og sanginir snikva sig ofta meira súrstats evni enn heimstæða terra, eitt nú batanar á Mississippi onni. Creedence Clearwater Revival hefa síðan 60 árnum veri sera vel omtöktur í fyrjun og það neivan neka dansiorkestur hér á Klettnun sem ikkje hefur minst trutjar Creedence sanger á leikskronni. Vi har hørt just tveir amerikanskar gospelsangarar syntja Fogerty Sanger og skulle eisne høyre ein atræt, ein føreskan. Alex Berensen sang Henta Creedence Sanger av Flow som kom ut i 1958.

Proud Mary om en stoltan oerdampare av Mississippi, man vera han kändaste og mest kopiera i sangren tja John Fogerty i vår høver. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut i 1993, Bayou Country. Her hørte vi ena av timen av tæljande utgavene av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høyra Mali og John Fogerty sjølvun av utgavene Blue Moon. Fra 1970 høyra vi Blue Moon Nights.

Vi tar det først bølgen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tånlagere og i strandavur i byen noen Lodi i Kalifornia, og da mulighet å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley, her John Fogarty vokste opp. Men John Fogarty hever vi kjenner at han omkantig hever vært i Lodi, da han skriver i sannsjen. Hun har alltid damer så vel navnet av byen noen, og hever lønge at ikke skriver en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra Nujandra og Nujatrush. Etter The Brandos kom og Spin Doctors vi Have You Ever Seen the Rain. Henda opptøkken var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i Nujandra 45. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra Nujandra 45. Etter til John Fogarty Sjolvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Déjà Vu All Over Again kom ut í 2004 og ein fløvo við sama nafni. Her onkur stø og kvosu ein bassgongt og jo skorin eftir sama lasti sum Have You Ever Seen the Rain. Déjà Vu All Over Again helst ein platan tja Fogarty við nú skriva um tónleiki eftir Creedence tuna sum var best motivation eftir mína mining eisnetan friasta. Sainsner tja Creedence er en ekbrykter ui amerikanskum filmon, særlig filmon om Vietnamkrutje av ankra jorsøk. Ta Coen Brunner ui 1998 kom vi filmen on The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman ui høys leiklodnon, fekk ein Creedence hankur ein tujante leiklod ui eine scena som idean vir mett som kult. Talan om sanchen Looking Out My Back Door. Sankren køyrer ui anleggen ui Ford Gran Torino-bilen tja The Dude. Jeff Bridges ui leggen som The Dude sast køyrande mian Creedence Ljómar og han røyner at røytja ta seinasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion toppas ui sjolvande gonget a gale. Jeff Bridges hefur sujane sjolvur upptrakka vi sanchen.
1: Okie dokie, here's one for The Dude.

Vi tar det først Jerry Reed, sangare, sangskrivare og gittar urmeldingur, synja Down on the Corner, tja John Fogerty. Opptøkan av platen The Bird, som Jerry Reed kav ut under 1922. Creedence høyde sangen vi av fjordplaten tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra 1923. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av størst hit tja John Fogerty, som var av platen Cosmos Factory under 1924. Tan som sang var Vince Neil, bedre kjente som sangar i tung månspølsenån Mötley Crüe. Vince Neil har givet nekkar soloplater ut, senast det kom i 2020, her han sang sånne versjoner av kjenten rocksangen fra Shady og Arnon, og her heia næsten gjørs plass fyrir kriten sangsenån Who'll Stop the Rain. Fogerty sjálfur hefur ikkje veri så produktivur vi solofløvun sænastu årene. Og i nullunnen koma tver utgavur vi egnun nøyskriva on sankun, og avur nevnta Deja Vu All Over Again i 2004 og Revival i 2006. Og i 2009 kom enn ein Blue Ridge Ranger utgava. Her tekur John Fogerty atur og nekrar kjentar Country Sanger ein fralyk fløva. Og i 2013 kom så senaste utspillet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hefur spalt flere av sinum bestu sangun inn av nutjon sem av vi ørun kjentun sangarun. Færja mell öllun som ikkje kjennes av fløvuna om a leitana fram ein fralug utgava. Men det var ikkje plass fyrir henne og hese sendingsne, og i stegin leida vi til Blue Ridge Rangers fløvuna fra 2009 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her sin grann eisne nekrar du etter. Vi skulle her høyra John Fogerty saman við Bruce Springsteen, sinja enn rokkota utgavu av einun góan gomlun sanje tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song-eplatene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det iver vi mer at ikkje hever spalt så negva sanger vi John Fogerty sjolvon og hese haju sending og i samband vi er store sangskrivaren The Hank Williams of Our Generation som Bruce Springsteen hever kallat John Fogerty høstein fettler 75 år. Takk til kvar Annan Berg som stod fyrt til tekniska og idea. Fær inn og dama Jambalaya søgjene av Facebook, Jambalaya stava vi jott, her finner du playlistar og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangara som synger Le Cha John Fogerty til leie som mer dama best av Atlon. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Cha Credence Long As I Can See The Light. Vi tar at Ted Hawkins. Jambalaya vi rakter om en av
1: Put a candle in the window. Cause I feel I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon.

Gott kvöld, gau og ja, så vi attor vi oppa ta, etta frutja kvölde 4. september. Ja, og i sommar heva jo dansebandstånaner veri av skra, just som det er plejar, men nu så vetrar skrajen tja kringvarpenån, færen av bakkastotje, og det er merke jo mittlen anna, at oppa ta attor og i luften. Vi færa spela tann goa og vel svingande dansebands tånleidjen først einasta frutjakvöld og i vetor. Ja, negv gott verir a skra og tid eisen i auføra skrive inn lortar innskjer eisen til kvöld så ta vera negv gau innskjer at høyra og at svinga saman vi og i kvöld. Men det jo ikke boja vi. De standa i var lest klara færre ut av dansegolvene, så vidt færre bæra beina vegen at svinga og gå ut i dansen. Det gjør vi sammen vid dansebolken og huttes, og en ekvelige hoskande tøvna som just eitor dansbandsfredag. Ja, kvært bedre enn just dansbandsfredag, sammen vi oppa ta. Gjere så vel, ødsomål.

Ja, just så dansbands fredag på gång. Såleis sunket her i Huttes, og såleis just eisene tja og gong. Og det ikke det boja, vi halte vi færa bæra vojare beina veien, og kvært ta betor, vi halte av fram ui sama støyle, men her vi hemmeligjon gauon tøvnon, vi sjølvon dansebands kongenon ur vaje, her så orkje jeg ta.

Så orkje gjet av en, ja, til å være Hans Jakob Hjelmsale, som så fantastiska vel sang hentan Gaua Slagaren. Hette jo sangeren som Ingemars gjørt og kjentan. Så erke gjet av litt, men han minst lykka gauur hvis ikke bedre tja Hans Jakob. Ja, fra lykka danselier tøvnar. Og så ta fest i våran husbild som vi skulle høyra. Ta vi Martinez. Og ja, nu nok ikkje så negv campingløyv etter. Ta heva til å være negver campingvognar av Norrfestivalen og søsta vikeskifte. Og kanska være okko tiltaka træd, træd så. Men ta man færre og fakkas nu ut av heste og vedren. Til så, kanska onkrer husbilar og campingvognar hava leida seg til Fuglafjærar etter vikeskiftet, tog her jo som kunnått mentanar der etter vikeskiftet vi nekvån, nekvån forvittneslion av skrå. Her i middelen verer skalte og sankaren Nils Midtjord Heiravor. Ja, Nils Midtjord, han andaist jo tann 4. juni ui 2022. Og her verur sjåneikan så sett av han som person og som skald, og mentanar døvnon ui Fuglafjæri hetta vikeskifte. Men til kunne fære inn av heimasøyina tja kommunene ui Fuglafjæri og kunne tikk om meir om forvittneslios grånna. Men vi færa nu, som sagt, at høyra hentan her festliga sangen som råpast just fest i våran husbil.

Ja, gauir og vel svingande tøvnar fest i våran husbil. Vi tar to her hentan fra Luka Sanchin, Tja Martínez. Og til hans nivi om at fest og hun i hever veri og i mongon husbile, mongon campingvåkne kring landet. Og i sommer tar jeg til hever veri av festivalen og ærestes vi. Men nu er det så leies at jeg det kommet så av allmyndelige negv og gau lortare innskjer inn til sendingen i kvöld. Og det sjølvandi ekvelia gledeligt, at så og det merkereisende vi langt nå færa og holdt vi at spela tei. Og hesen første lortaren, han ikke ser at høyra ein gauan sang vi, einun bortje som eitor, Rabalders. Ja, det fars du her, hesen eitor, når det fest på vår gård. Og det som sagt vi Rabalders. Gjør så vel.

Når det fest på vår gård, så leis etes ned sangeren Tja Rabalders. Og så et lustare innskje komme fra einare damo. Som jeg vet, lustar nekvetter oppa ta, men just og løtene støtt i Norge, i Hamar. Ja, hon innskjer at høyra en så fraløggan sang tja Skandinavia, et sted i Skandinavia. Ja, gjør så vel gaua, her kommer

Ja, et sted i Skandinavia, ein av mange fra Løgåsankanon, tja Skandinavia. Og så til at her neste, og til kommer fra en som ofta skriver inn til oppe ta. Han så stator i Svørøyke, og til Lars Gunnar. Han skriver, hei, finner stottlet at høyre til Attor. Ja, og så spyr han hvordan sommer er ved være. Og til vi være så hampelet og Svørøyke, sier han, jo, vi skulle ikke klea, her er vi bare være helt godt sommer. Og så sier han at nå får han at njøte heste og at lorta etter oppa ta. Ja, sommeren kort, innskjer han at høyre, vi Thomas Ledin. Og så innskjer han noen ødlån og lorta er noen et godt hest. Ja, henta Sanchez skal så høyre her.

Hotel Sorg vi Björkvine Haldarsine, som jo andægist fyrir år, og ta var ein av heilstauru stjötnunun, og taunlaika lia kvalvunun tja Úslendingun. Ja, tuja verri fór han allt og brott om synina, eins vel og mangir ærir, gauir sangarir. Vi tar då han her, vi ser sånn her vekra Sanjinon, Hotel Sorg. Og så et lortara innskje komi av Viareie, og teljauar såleis. Godt kvöld, Finnur. Nå, Norrfestivaleren hefur veri, og vi dava hort negvan gauan taunleik, så færi jeg at innskja mer tveilu. Ta fyrra lægi vit eru føringar vi Halli Johansen. Hesen sangaren ljóaði så gott ta i öll manna av mikvan sang vi, og stemningurum vær ui topp. Ta setna lortare inskje, ja, ta en lille ring av gull vi kantis. Takk fyrir gauas. Ja, takk som lægis gauat hú. Takk tid som senda inn ödlese gau og lortare innskjene, og her vi gjerra sendingina oppator. Her høyra vi fyrst, Hall Johansen.

Ja, det er iva lest ljaua vel, ta i bæg hallor og manna mikvan sunko. Hendan vekra sanjen av Norrfestivalen av Via Rai. Og ta settne iske tja hesare damene, vær en lille ring av gull tja Kandis. Ja, han kjemur her.

Ja, vinner og reia gottl, hetta var jo eit lortare innskje, når han av viar eie. Ja, fra Lodje Tøvnar, fra Hatle Johansen og Kristino Berensen. Og så kjemer eit innskje fra

Sonrit og Klaus og i Kvalba, og de hava just vere eina reilige og hva verda fer, og de skriva så leis. Etter ein fantastiskan tur i Norge, vi negvån og gåvån spennande opplevingån, her er mittlen flikve tur vi steinare, og ein helt fantastiskan dansekrus her i Gotta fra Skandinavia, Kontiki og Donnes spalto til dans. Ja, så vil jeg fegen at du spiller omkran gåan sang vi Gotta, og så kunne jeg huksa meg at hårst la oss leve for hverandre eisene, og så ein sang som så omedelige vekor, og som hever nekvært tøya for meg, og ta sankeren, har en drøm. Ja, og let dette her, innskjene her, så samståndes eisene vera eina gaua helso til gutta fra Skandinavia, og eina takk, fyrir nekra sera gauar dear. Og så endar sonrit her via sia, gott at høyra te attor finnor, ein gau sending, takk fyrir. Ja, gau sonrit og Klaus, sjálvande skulle tid høyra hesar sjangenar, og vi trúiva kanska eiseni og jonkran vi Kontiki og Donnes, ettersom tegne og eiseni spalto ombor. Men lät okon fyrst her höra gutta fra Skandinavia bak mine tårer.

Ja, ein Erbera Gauur Schangol wie Kontiki, nå kan du lukke dine øyne. Og til tre orkestre som spalte ombord resa krusferdena, til våre Donnes, let okon her høyre teir, vi egnet at herre Gauur Slagaron, Timmar av Tomhet.

Timmar av Tommy til Jan Donnes, alt og gauer av padle. Og så vær til ein så vekur sjankur som Klaus og Sonrid så feien vil du høyra at træt. Og til vekre sankeren, tja, Jørn Hål, har en drøm. Og til særlige vi har som sannsyn og nereisende at gutta fra Skandinavia framførte han så ævbæra vekkost, og dansebands Gustavassene i fjør og i vei. Og til spalt og heim og sann eisende ombord av Color Magic, nu hesa krusferna. Hette en sankor som hever nekva tøya, fire, Sonrid og Klaus. Hette reisen er en så innelige vekor sankor vi sigjande årsson. Vi deier han ikkje vi gutta innspaltan, men Sonrid vil fegen høyre han vi sankvinnene Jannike. Og ja, let okon her loja av hentan eupera vekra taunan.

Det en viking, ja, det Johan Peter som yngste ser hendan. Og så det en dama av samte, som så fegen vil høyra en av inte sangenon tja henne, vi hadde Johansen country country, og det skal være vekre sangeren, en stender hormon åpen. Ja, gaua tu, jeg veit hva du huksar vi hesson sangenon, en stender hormon åpen, en boje e etter ter. Ja, gaua tu, her kjemur han.

Ja, en ein fra Løygård Tøvne fra Donnets, du tok mitt hjerta. Fyrir sentingen spalte vi ein gauan danselian sang vi Hans Jakob Hjelm. Vi skulle atter høyra hansara fökru rødt her, men her og jeg noen heilt særlion og vøkron sanje. Hette en sangår som vi kjenner og medalja vel fra Lassa Stefans, men her vi masterli og årenån, tja skåpeningenån Ingemar Thor Thomsen, her og i hese luttle bygd.

Her i hese luttle bygd vid hårdu her hans jakke Hjelmsala, Sintja Vækra Sanchen, her ui Ingemar Taur Thomsen i Skåpun, eier årene. Og så til stidlar og vækrar taunar vi Skandinavia, til min aller beste venn. Ja, og lete hetta eisene vera eina helso til gau og viner møynar, steinar og jannå.

Til min aller beste venn, ja, indeslige vekkost. Og hendan her sangen til Britt Wiberg, som hever skriva, og til Steinar Storm Kristiansen, som hos deg fire arrangementen til hendan sangen. Og til reisen i han, som sammen vi Runa Rudberg, hever steg fire hos og nasta, hesen kjentor, men ikkje minne gauor, Et lite hus ned vid stranden.

Ingen plockar in maskros, så sank her Lasse Stefans. Og her ser her nuttjo utgavene, som vi som sagt færre at områva sattene og i enare ærare senting. Ja, men nu halte jeg at vi trøntja til ein gauan vals, og til her er ein gauar og gamalur valsor, blånene sommernatt. Her er Freddy Kristoffersen.

I lange skogene suser, ja, gauer og vekre tøvnar, vi tar du her Freddy Kristoffersen. Og som sagt så færer vi nu et runda hendan parten av på ta av fyrir kvöld, og tegjera vi tvi einon innelia vøkron tøvna, tja halleluja sofose. Han færa sintje åkon negv siande og vekra sanjen, alt du elska te. Og ja, takk fyrir tei mongo gau lortarinskjene som innkomo i kvöld, og takk fyrir nekvar halsaner og gau år her tid gleast om at oppa ta atra skra. Ja, til hoa litt av vita, ja, til så mong som dama og lorta etter sendinskjene. Og vi skulle jo ætlum forun gira, og gara til at til få gauar tøvnar at dansa saman vi. Og det har kunnet ditt medlen Anna hjelpa til vi via at senda inn lortare innskjer til sendingina. Til teldeposten oppa ta.kvf.fo etla vi at senda ene bo av Facebook-vanganon tja sendingina. Men som sagt så færa vi nu fyrir kvöld er runda hendaparten av vi gaua og vekra sendingon tja halleluja sofose alt du elska te. Men attana han så det just som det plejar, dansebands tøvnare skra og en heilan tøyma, så ingen årsøk til å fære av gulven enn. Men først, vekre sangeren, alt du elska til.